Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ràdio Piratona.
1: Ràdio Piratona. Son as 7.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

town where wood and stone were.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

If your best gal ever quits you when you ain't

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un LUMS que se llama 27 de suyo. Y esto no es experta directo, sino que un experta resumo. E o experta no que recollemos algunhas das entrevistas que fixemos a semana pasada e que sirven así un pouco para comezar a semana, e que como esta tempada é diferente porque este eu soa, me dé tempo a ter a mañan do lunes libre para buscar as historias e logo que as podamos escoitar. Bien, de que historias ides escoitar hoxe? Pois hoxe ides escoitar un paseo polo mar. O primeiro, non sei se puxen primeiro a conversa coa camarera ou co museo, creo que puxen primeiro o museo. Ides escoitar o paseo que me din polo un gabinete científico no Museo Mar de Vigo. Bueno, Mar de Vigo non, Mar de Galicia. O Museo do Mar, o que está en Alcabre. Según entrades, hai unha saliña ali á esquerda que ten unha chea de botes que o que collen os científicos nas súas exploracións mariñas para coñecer un pouco as especies que viven no fondo do mar a distintas profundidades. E tamén logo pues, paseamos un pouquiño, pasei con Janet, que é unha das guías, pola sala que continúa este gabinete científico, que son pues, un montón de instrumentación que teñen pues, a xente que traballa nos distintos oceanográficos para coñecer os fondos mariños, a superficie. Bueno, moi curioso, hai réplicas de barcos, algunhas moi grandes, o que está no que navegou Darwin, por exemplo, o esqueleto do cachalote impresionante que parece un dinosaurio que chegou ás costas do Grove hai un tempo. E Janet nos contou un pouco a odisea, non? 2 anos creo que pasaron desde que varou ata que conseguiron colgar a estructura aí no teito do Museo do Mar, e bueno, como foi a súa conservación, porque os huesos tamén é un mineral que se desfai ao final, ¿no? Vale, por outra parte tamén, pois seguimos no mar, porque pois coñecín a unha rapaza que casualmente estaba traballando na fonda, o sea, servindo a comida no comedor dun barco buque escola, o que estuvo por aquí o Intermares, que xa non está no Porto de Vigo, estuvo a semana pasada por aquí. Entón, bueno, pues aproveitei que desembarcou e me estuvo contando un pouco como é servir no mar, estar na cociña, pues, sabes que todo se abanea, e as tripulacións son diferentes depende do barco que no que un navegue, ¿no? Pues non é o mismo estar nun oceanográfico cos científicos recollendo mostras de auga do mar a non sei canta profundidade, creo que nos dixo por Canarias anduveron recollendo auga a 6 mostras ata 6.000 metros de profundidade, ou estar nun barco pesqueiro, ou estar nun buque escuela, ou nun yate, ou nun transatlántico, en fin. Conversa interesante, sobre todo se un está bastante alexado do mar, como un punto diverso, ¿no? Caleidoscopio da vida, moi ben. Pero o que sí que traemos todos os días tamén é un pouco de novas, e o que facemos os lunes neste resumo pues, é coller aproveitar o traballo de do xestor do Centro Cultural, Carlos, que todos os días lee a prensa e fai un colás por categorías, pues, por deporte, por cultura, por movimento veciñal en relación a Valladares ou que aparece da prensa en Valladares. E tamén fai así como un collage das novas que aparecen relativas ao movimento veciñal. Bueno, pues imos a ver que o que lle chamou a él a atención, que foi o que coleccionou. Bueno, lo amontona nunha mesiña e logo aproveito do seu traballo e volo conto así. Bueno, nos beneficiamos todos. Vamos coas novas especiais dos lunes.

Bueno, pues así un pasar por enriba casi, ¿eh? Vamos a ver, Día de Galicia foi sábado, ¿no? Entón, bueno, celebracións das autoridades, e aquí o alcalde celebrou o Día de Galicia, pois, no Parque de Castrelos, o miércoles que, 23 de julio, o sea, o miércoles da semana pasada. E o que fan, pois normalmente un pouco contar o que fixeron, o que van a facer e o que hai, ¿no? E aí pois o alcalde fixo así unha fotografía da cidade. A ver, vou a contarvos aquí o que aparece na prensa. Vigo como referencia de Galicia, esta historia para o alcalde. Últimas loitas por lograr a titulación de medicina para Vigo. Por conseguir que a cidade estea dentro do Mundial de Fútbol. Bo momento económico, proxectos como Spark, Intra e a moi alta tensión eléctrica ou parte de automoción e do naval. Moi bien na cultura coa rede de museos, colección municipal de arte galega, que máis que na cidade hai 40 corais que algunhas se manteñen con subvención. Dúas orquestas, 9 bandas de música, especial protección ao patrimonio. Ele está un pouco describindonos a cidade segundo o seu ver. E logo fala tamén do programa Vigo Inglés, en inglés, 13.000 mozos, teño que ler ben aquí, 13.000 ou 18.000, a veces na prensa fan o 13.000 mozos que participaron no Vigo en inglés, o sea, marchan algunha comunidade de fala inglesa no Reino Unido e practican durante unha semana, penso. En canto do deporte, pues, falou da Vigo Cup tamén. Mobilidade dentro da cidade, pues, recordou que se está facendo este Vigo vertical, o sea, estas rampas para subir, para baixar de momento, ¿no? E cousas que quedan por conseguir: a saída sur do túnel, o AVE a Cerdedo, a autovía en túnel a Taporriña, aquí os de Bembrive están moi enfadados, ou o plan de urbanismo, o PESON, de aquí a Nanova contra a especulación. Bueno, cada un que pense o que lle parezca sobre o PESON. Que lle parezca. Tendes o mapa, entrades na páxina web do concello e penso que está por ali, e mirades o que hai para a vosa zona, se ainda non o mirastedes. E logo falou do Nadal, da marca Vigo, bla, bla, bla. Muy bien. Recita. No sé si recitó algún verso de Martín Kodaks, ¿sí? O, bueno. Ah, también falou tamén do cine. A ver cantos. Claro, fixo un paneo por toda a cidade. A ver, espera, de todas as bondades que temos na cidade. Escenario cinematográfico de máis de 40 rodaxes. Jesús. Bueno, sabedes que está Vigo Film Office, que é unha comisión que se encarga, bueno, pues de axudar as empresas audiovisuais que queran utilizar a cidade como plató, orientalas un pouquiño. Moi ben, falou tamén da vasoiras de platino, as bandeiras azul. Está en todos os periódicos locais esta nova, contada dunha ou outra maneira.

agora estou buscando outra. Como estou lendo do móvil, é un rollo porque me gira aquí o teléfono e non teño a pantalla fija. Zona Franca tamén fixo o mismo. Viu a contarnos na prensa esta semana pasada o que vai a invertir o próximo ano por aquí pola cidade, 123 millóns de euros. E entre eles, pois, por exemplo, teño que contarvos por aquí, pipiripipi, entre os proxectos que recibirán un impulso notable o ano que ven van a ser o Bigotic Global Hub en López Mora, onde estaba Caixa Nova, o Caixa Vigo, con 22 millóns de euros para, bueno, facer esta incubadora de alta tecnoloxía e a primeira fase da reforma dos edificios e máis da parcela. A ampliación e mellora e novas infraestructuras no polígono de Balaídos, que leva 20 millóns de euros, aprox. A ampliación do PTL, do Parque Tecnolóxico Logístico de BEA de Valladares, 7,6 millóns de euros. As novas naves logísticas da Plisán, 7 millóns de euros. A construcción da planta de producción de semiconductores fotónicos Spark, 2 millóns de euros, ou a construción do World Car Center, 3.300.000 euros. E ademais tamén falou das partidas que hai para o futuro aparcamento da Balsa xunto ao VG20 e a Matamá, o viveiro de empresas e o centro de negocios de Redondela e a implantación de outros centros similares na provincia. E logo tamén sale por aquí a relucir proxectos como da panificadora, 38 millóns de euros para revitalizar estas zonas degradadas. Isto xa o miraremos. E o novo barrio de Enguisar, adquisición e adaptación dun edificio para o hub audiovisual no aparcamiento subterráneo da ETEA. E logo contan máis cousas. Ah, mira, está por aquí a pasar, se teño que lelo isto tamén. Nas inversións previstas con dotación de CHAM para potenciar os parques empresariais, resérvanse casi 5 millóns de euros para mellorar a Plisán, o Parque Tecnolóxico, o PTL, e facer outros novos en Cuntis, a Cañiza ou a Pasas en Gondomar. Muy bien, a Nova anda pola prensa tamén, nos tres periódicos, porque son estas cousas que, cando se fala de presupuestos, pues é interesante, ¿no? Saber por donde van as líneas de flotación. E outra nova así veciñal, sei, pois as de hoxe son así deste ámbito. Son as inspeccións policiais que detectan casas pegadas a montes sin limpiar. Entón a nova di algo así como que hai denuncias da policía autonómica que caen en saco roto en Vigo e máis na súa área o incumplir a obligación de garantizar, incluso asumindo coste, a franxa de seguridade para as vivendas. Sabedes, estes metros que hai que deixar limpios de árbores e pirófitas, non? Entón a policía autonómica, con base en Vigo, asume a xurisdicción sobre este área xeográfica que abarca Vigo, Redondela, Salvaterra, Covelo, Mondariz Balneario e Pontareas. Inda que contan con escasos efectivos de Anova, dispoñen dunha plantilla que ten encomendadas pues esta competencia de investigar as causas de can de incendio forestal, sinón tamén a prevención. Entón, na prevención, pues van mirando as casas que esta normativa autonómica exixe que estean alesadas de matorrales, xerando un anelo despesado a modo de cortafuegos. E entón, o que lles preocupa a eles é que cando van a facer as inspeccións, pues atopan que hai maleza. Espérate. Aí eles pasan a notificación e non lles fan caso. Isto é o resumen. En cada inspección que realiza a Policía Autonómica no Sur e na provincia da provincia e máis en Vigo, redactan actas de denuncia motivadas porque non se cumple a Lei da Franxa de Seguridade. E o cauce burocrático está tasado. Estas actas de denuncia remítense oficialmente a Xunta, administración que a súa vez a remite de forma directa os concellos implicados, e aí, pois, é cando os concellos teñen o sistema preventivo colapsado.
porque os concellos teñen que notificar os propietarios a obligación de cumplir a leis das franxas de seguridade, pero dende a Policía Autonómica advirten que estos trámites pois ou que non se fan, ou que non chegan, ou, en fin, están facendo un traballo que non acaba de chegar ao seu fin. Isto é o que ven a decir a Nova. Vale. Pois non hai moito máis, porque logo tamén hai outra nova que volve a contar o dos muros dañados polos temporais, que o concello ten aí 1 millón de euros. Pois no camiño da igrexa está este muro do cole tamén, ¿no? Aí. E pouco máis, non hai nada máis. A ver, teria que mirar por aquí, a ver se hai algunha máis. Non, xa está, son presupuestos. Presupuestos é máis o que fixo aquí o que ten o concello o seu cargo, contado polo alcalde no día de, na celebración do Día de Galicia, que isto ven sendo como o discurso do rei en Navidad, non? Eso es. Bueno, pois escoitamos unha canción e baixamos ata o Museo Mar de Vigo. A ver que o Museo do Mar de Galicia. Vos como lle chamades? Museo do Mar, non? Vale, pois vamos hasta o Museo do Mar.

0: Bueno, estamos aquí na entrada do Museo de Mar de Vigo porque a intención este ano é visitar recovecos pequeniños dos museos e que nos conten algunha anécdota e así vos tamén conocedes pues, nada, pinceladas curiosas dos museos. Vale. A idea hoxe é entrar na sala dos botes, eu lle chamo porque está iluminado.
1: Gabinete científico, eso es.
0: Pero antes hai que atravesar pues, unhas vitrinas maravillosas con unha exposición de cunchas e corales que eu viña dicindo, ah, pero este é o do señor. E entonces, con quen estou agora mesmo que me vas a guiar?
1: Con Janet, que é un monitor aquí do Museo do Mar de Galicia. Estábamos falando das vitrinas que son novas dentro da exposición do noso museo porque son diferentes pezas que o SEPRONA, o Departamento de Medio Ambiente da Guardia Civil, pues requisaron a unha tenda aquí de Vigo porque son especies protexidas. Entón, todas están aí, os poden vir a ver, pero bueno, hai un pouco de todo. Hai mandíbulas de tiburón, cunchas, cabezas de tiburón, cunchas máis grandes, todas esas almexas da...
0: Esta.
1: Sí, esa de Mexilón, esa do Mediterráneo. Este está en perigo de extinción altísimo, sí. Uh-huh. Entón, como non tiña ningún tipo de documentación que avalara que isto non estaba pues, extraído directamente do mar, pues, pasou por un suizo, se quedou sen elas, e ao SEPRONA pues, a depositou no museo, e agora está exposta, pero é por iso, porque xa non se pode devolver ao mar. E, bueno.
0: E o caballito de mar tamén?
1: Todo ten que estar certificado. Aparte, os cabaliños de mar estiveron moito de moda, porque... como din que, bueno, que teñen unha parella de por vida, pois en moitas culturas se daba como mostra de amor eterno a túa parella. Entón se recollía moito e se secaban como está este para dar así a mostra de eu te amo para toda a vida e non te vou a deixar nunca. Curioso.
0: Bueno, o dos corales me imagino que xa todo o mundo sabe que non se poden arrancar corales. Y
1: tal. Sí, pero bueno, esta tenda vendía moitísimo e vendía pezas moi grandes e demais. Temos
0: máis. Que las cunchas?
1: Sí, as son ameixas do Índico, que tamén están en período de extinción. Entón, hai moitas máis dentro do museo, pero estas se puseron aquí, bueno, un pouco para entrar despois no gabinete.
0: Perdona, vamos a entrar, pero antes... nada, xa damos media volta, tres pasitos para atrás solo.
1: Bien.
0: Estas pensei que eran as cunchas de parte da mostra enorme que ten un científico.
1: Sí, Gorman, que son as que tedes aquí, bueno, en frente das pezas estas.
0: É un señor que se dedicou a coller conchas de donde? De medio mundo, ¿no?
1: De todo o mundo. As que temos aquí, bueno, por exemplo, son solamente dun tipo, unha familia determinada... vedes que van dende Galicia, que son as margaritas e demais que temos aquí, pasando pois por conchas do Mediterráneo, América, África, Índico, bueno, Oceanía.
0: Super didáctico, non sei quen pensou o mapa con estas flechas, pero é super didáctico, moi ben. Aunque ten de bo este museo, ¿no?
1: A ver, é moi grande e ten exposicións un pouco de todo sobre o mar. Sí, podedes vir un día e ver o que vos interese solamente, outro día outra e outro día outra.
0: Eso, é que facemos, non? Si ahora entramos en esta sala, que a mí me impresiona especialmente porque tengo teito máis baixo.
1: Sí, a ver, se diseñou para ensinar como se empezou a estudiar pues, o entorno natural. Antigamente, pues, as persoas que se dedicaban aos estudios non eran científicos como tal, eran pues, xente que coleccionaba objetos curiosos, chamativos, entón dentro deles pues, estaba a meter en tarros pues, multitude de especies. Estas non son do século XIX, pero bueno, se intentou montar igual que se fora ese gabinete de curiosidades que tiñan estes investigadores ou estas persoas que comezaron a investigar no seu momento. Estos que temos aquí veñen do CSI de Bouzas, do Centro de Investigaciones, es decir, que ten aí unha parte moi pequena de toda o que teñen eles guardados. E son diferentes expedicións que fixeron no seu momento en marcos oceanográficos a coller pues, mostras novas. Hai un pouco de todo, hai dende pues, gusanos, esponxas...
0: Vente a acercar, que de lesos non miro. Tú vas a nombrar, pero como estou en radio, vou a describir.

0: gusanos, bueno...
1: ¿Estos son gusanos?
0: Sí, son gusanos.
1: ¿Estos son gusanos de mar?
0: Sí, sí, son gusanos de mar.
1: Tendes que vivir.
0: Es que no es explicable.
1: Claro,
0: así
1: no, no.
0: De vista, no. No son como los gusanos que conocemos. Diferentes tipos de estrelas.
1: Estos son estrelas de mar. Ah, o sí. Estar metido en un bote, claro.
0: Claro, van a perder a cor, a forma tampoco va a ser a que teñen cuando están en terra firme, porque muchas veces se engurruñan ahí un poquillo y demás, pero bueno... Son estrelas, después se seguimos, temos pues máis estrelas, empezamos cos corais.
1: ¿Dónde están os corais?
0: Por aquí, mira, todo esto son corais.
1: Ah,
0: estos
1: xa teñen algo de cor.
0: Claro, é que nos pensamos nos corais así como de colores moi vivos, pero claro, cando morren quedan todos blancos, entón así van a quedar, como este de aquí que se ve a simple vista.
1: Ajá.
0: E despois xa tes pues esponxas. Máis cousas por aquí, esa peixes. A min gustanme máis os das profundidades.
1: ¿Por?
0: Os abisais.
1: Pero se non teñen color, que son transparentes, non? Ou non?
0: Non, en realidad son luminiscentes, o sea, emiten luz, o que pasa que estar aquí xa mortos dentro deste tarros de alcohol, xa non emiten, pero bueno, hai algúns moi famosos, por exemplo, peixe víbora, que ten eses dentes tan grandes que non pode pechar a boca. Despois teso, o que sae en Doria mesmo cando vais a Doria as profundidades que sí. Ten a bombillita, pois pues ese de aquí,
1: sí.
0: Despois tamén tes algún tiburón de fondo. Avisar.
1: Sí, sí, pero
0: aquí,
1: y pequeñitos tamén.
0: Sí, claro, é que non todos nos fondos avisais son grandísimos e tamén son moi curiosos porque son totalmente diferentes. Unha guía que poden utilizar porque cada un destes botes ten un número, e así poden saber o nome, bueno, científico popular que poden ter cada un deles. Non todos teñen nomes populares porque como son, pues, novos.
1: Sí, é como as estrellas.
0: Exactamente.
1: 1, 3, 2.
0: Sí, bueno, neste caso o nome é latín. Pero bueno, sí, máis ou menos, sí.
1: Estas especies se renovan, vuestras novas son permanentes.
0: O montaron así xa, os propios ocesit, e están polo momento. O único que se falle é encher outra vez de alcohol os botes para o mantemento que poden ter, porque se vai evaporando, nada máis.
1: O sea que isto é como un laboratorio científico.
0: Bueno, pensade que sí. Os científicos utilizan estes tarros para identificar especies. Cando ven unha especie nova, pues, van buscando pues, tarros que se asemellen para poder dar lugar a un nome, unha familia. Agora, bueno, saco os temas xenéticos é máis sinxelo, porque fan unos análisis esa, non necesitan.
1: Pero antiguamente necesitaban isto.
0: Sí, o necesitaban, sí.
1: Muy ben. É un traslado a un século para atrás, aprox.
0: Bueno, tanto. Máis, ata o século XIX, case dos, Sí, sí, case dos.
1: Vale, temos unha mesa, que é unha mesa que...
0: Bueno, é dese científico do século XIX, que tiña na súa casa pues, un montón de especímenes raros e que aí co seu quinque pues, se iluminaba para ir valorando todo o que chegaba a súa casa. Destes gabinetes de curiosidades, despois saíron os museos de historia natural, pues, o sea que isto avanzou co paso do tempo e chegaron a convertirse estas coleccións que tiñan estes partículas na súa casa en museos, que son os que podemos visitar.
1: En Coruña ou en Santiago, por exemplo.
0: En Santiago, por exemplo, pero o de Santiago depende da universidade, porque son todos eses materiais que tiñan para que estudiaran pues,
1: os que universitarios.
0: Exactamente, bioloxía e demais.
1: Ah, isto é un clano de delfín?
0: Sí.
1: Que enorme.
0: Ah, bueno, no, normal.
1: Bueno, claro, tú estás acostumbrada a pasear por aquí esperando de que te vayas antes de que te vayas. Hay una réplica de un barco, que un barco de investigación científica o de exploración.
0: Sí,
1: ¿o qué?
0: Este barco facía exploracións cartográficas. Porque parte da investigación do fondo do mar non solamente saber as especies que o habitan, senón como é as profundidades que aínda non as coñecemos. Entón, aínda se sigue cartografiando o fondo do mar.
1: Con barcos ou non con satélites?
0: Bueno, satélites, drones, agora se me
1: cambiou moito, claro.
0: Sí, moitísimo máis moderno.
1: Bueno, vaya maqueta, ¿eh? Aquí os de
0: a Monaga. A Monaga Asociación, sí, tamén traballan aquí e teñen normalmente durante todo o ano un taller. Teñen clases e demais, pero sí, traballan así de ben.
1: Sí, sí,
0: fan estes barcos tan maravillosos.
1: Unha perfección.
0: No, é que son moitísimas horas o que traballan para poder recrear pues, estes barcos dende o plano original que se busca na vida para dar co plano o barco en concreto que queren facer, e dende cero fan todo. Todo, todo.
1: Tens algún bichiño en especial de que digas tú, wow,
2: eso me cheches des.
1: Sí, a zona bisal, ¿no?
0: Sí, son las que máis me gustan. E despois, por seguir ca liña, xa outra sala na que está escrito Cachalote, que para mí é maravilloso.
1: Vale.
0: A pesar de que todo o mundo pensa que é un dinosaurio, pero bueno.
1: Ah, sí, pero todo o mundo pensará no Museo de Londres, ¿no? No, de la historia
0: bueno,
1: natural.
0: Bueno, é que normalmente cando vemos osos, non sei por qué, sempre pensamos, fósil dinosaurio. E como ten esa forma así un pouco alargada, pues entón tamén. O ven tan grande que non poden pensar que no mar exista un animal tan grande.
1: Claro.
0: Conste que non é dos mamíferos máis grandes que hai nos nosos mares. Está a mide 10 metros, unha balea azul pode chegar a medir 30.
1: Esa é unha terceira parte do que...
0: Sí, a balea azul nos ocuparía toda a sala. Esta sala o que nos traslada é a como fomos ao longo do tempo, dos séculos, percibindo o mar, non? En épocas clásicas, con estes monstruos mariños que nos intentaban explicar por que se afundían os barcos, por
1: que tipo que Moby Dick...
0: No. Os krakens, as sereas, todo este tipo de animais, non? O descoñecemento
1: claro.
0: Que vai a facer que poñamos pues, monstruos no lugar para poder explicar que se fundiu un barco ou que un mariñeiro pues, se foi pola borda para baixo, non? Entón, así comezamos e despois, bueno, fomos evolucionando evidentemente coñecendo máis o noso entorno e descubrimos que non existen monstruos mariños, que existen outros animais maravillosos, que o fondo do mar é moi complexo, porque a ciencia da oceanografía é unha ciencia que engloba a profesionais de moitas ramas científicas. Temos que ter pois zoólogos, botánicos, edafólogos, non sei, xenéticos, temos que ter físicos, químicos, porque o mar é moi complexo. Entón, esa oceanografía e todas esas persoas implicadas nese estudio pois o que seguen intentando ensinarnos como é o mar e como temos que proteger.
1: Uh-huh.
0: O final é algo que ainda desconhecemos.
1: Claro. Bien, estamos pasando por este barco impresionante que xa non é maqueta, sino que é tamaño real.
0: Non, é maqueta.
1: Sigue sendo maqueta.
0: É maqueta tamaño xigante, pero maqueta. Esta non afesa
1: nada. Sabe de esas gamelas. E go,
0: se grande. É máis grande que unha gamela, sí. É máis grande. É unha maqueta. Sí.
1: Sigue sendo maqueta.
0: Sigue sendo maqueta. Que
1: impresionante. Sí. Claro, un ben por libre e non se entera a veces.
0: Non
1: pasan
0: maqueta.
1: Detalles. O sea, que sigue maqueta. ¿Maqueta de quen? ¿De qué tipo de barco?
0: É o Beagle, que era un barco que se dedicaba tamén a cartografiar, como que vimos antes, bueno, por que pasamos antes. Este barco está aquí non somente porque se dedicara a facer mapas da costa de América e de África, senón porque a importancia que ten do personaxe que durante 5 anos estivo dentro deste barco, que foi Darwin. Darwin o meten aquí despois de terminar os seus anos de formación como, bueno, párroco ou como que irá de chamalo en Reino Unido. É un naturalista de a bordo, entón este señor durante 5 anos vai recollendo mostras dos animais que vai a ver nos Galápagos, en África, en América, e despois na súa casa con todas esas mostras de animais que tiña.
1: Os motiños eses.
0: E máis, porque el vía tamén pásaros e as tartarugas e todo o que tiña ao seu redor, pois deu lugar á teoría da evolución.
1: Uh-huh.
0: Entón, por eso está este barco aquí, porque a importancia desta teoría é que agora vemos o mundo de outro punto de vista. Todo evoluciona, todo cambia, todo se adapta ao entorno, e aquel que non se pode adaptar, pois desaparece. Curiosidade deste barco, levan unhas láminas de metal para protexerlo dun gusano que se comía madeira, que se chama broma. Entón, cando os barcos ían a zonas tropicais, pois intentaban protexer eses cascos para que non remataran afundindo eses pequenos gusanos o barco.
1: Esa explicación racional e non mitológica.
0: Non, claro, o mellor, antes de descubrir isto, pois pensábamos que era, non sei.
1: Calquer cousa, o que dea o inconsciente.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ti falaxe, sempre iba un científico a bordo, non? Que o que pasa agora nos barcos, non? Salen a pescar e levan...
0: Sí, o biólogo de a bordo,
1: que vai facendo, bueno, recollendo mostras, ¿no?
0: Sí,
1: parte de
0: controlando a pesca que se realiza, as especies capturables, ¿no? E demais. O traballo galego sempre foi moi de cara ao mar, entón, dai surde tamén a idea dos centros de investigación que hay en Galicia, que son moitos, e que tamén temos carreiras universitarias adicadas exclusivamente ao mar. Temos o campus do mar aquí na Universidade de Vigo, por exemplo, os barcos oceanográficos teñen aquí unha sede, os propios asteleiros que temos aquí tamén construen barcos oceanográficos, dos mellorcitos que hai no noso planeta. Entón, bueno, sempre é unha ciencia que está moi ligada a nós. Canto máis traballemos en ela, canto máis centros de investigación, mellor o coñecemos e mellor o protexemos. Eu sempre o digo, entón, os científicos son a base do noso futuro. Esta sala demostra que os necesitamos. Gracias a eles, pues, coñecemos, pues, non sei, a broma, non? Que nos hai gratiños aí nos barcos.
1: As fosas do mar.
0: Sí, moitísimos animais e moitísimas curiosidades deles. O sea, que gracias a eles, pues, temos esta sala. Claro, aquí segue, todo o largo das paredes, pues, explicándonos un pouco, século a século, como foi cambiando esta investigación, como comenzaron aquí os centros de investigación en Galicia, con diferentes artilusios utilizados en laboratorio. Claro, moitos, o sea, bellos, que non teñen tantos anos, pero que, bueno, que como a tecnoloxía mellora cada vez máis, pues quedan moi rápido bellos,
1: claro,
0: apartados.
1: Todo enano, ¿no? E estas cosas sí. Tan voluminosas.
0: No, esto xa nada, en os 80-90. Esto sí, será sí. Tecnoloxía punteira en aquel entón, pero xa.
1: Sí, sí.
0: Non nos vale. Hai un pouquinho de todo. Despois tamén con pezas naturais, fósiles que temos por aí, por exemplo.
1: Estamos debaixo do cacholote. Logo me contas algo máis do cacholote antes de marchar.
0: Sí.
1: E estes fósiles...
0: Claro, para sí. Coñecer como foi evolucionando o fondo do mar. Hai que pensar que comezou todo no Cámbrico, ca explosión do Cámbrico, no fondo do mar apareceron multitude de especies e de aí despois pasaron a terra firme. Entón, como podemos saber que existiu, por exemplo, unha monites, isto que parece un corno aí de carneiro? Pois por ese fósil que podemos atopar, ou un dinosaurio. Aquí tes, por exemplo, un dente de tiburón do Xurásico, outro de dinosaurio, peixes da época, ¿no? Entón temos aí o como o fondo mariño con esos animais que morreron hai millóns de anos.
1: Hai unha roca,
0: pero con lapas fosilizadas, neste caso es. Como ameixas. Esta sala é unha sala que todo mundo quere ver, primeiro porque claro, temos o cachalote. Entón non é doado ver un esqueleto tan grande dun mamífero mariño. Porque as instalacións dos museos non teñen estes teitos tan altos, entón é complicado. E tamén o traballo de poder montar un esqueleto como este, que levou moitos anos. E aquí estiveron implicados moitas asociacións e moitos centros de investigación para poder ter este esqueleto aquí. Isto é unha femia de cachalote, morreu varada. Temos a foto ali no fondo, nunha praia de San Senso, en Montalvo, porque tivo problemas con embarazo. Tiña un feto, un embrión, que tiña malformacións. Entón morreu ese feto, eso arrastrou a morte da femia, e que chegara á praia. Entón aí, cando chega á praia, pues, non sei, dos mamíferos máis grandes que chegaron naquel entón, se decide pues, intentar guardar ese esqueleto para poder exhibilo. Claro, eso se di moi rápido, pero o traballo durou varios anos, porque primeiro se tivo que quitar pues, todo o que era materia orgánica, todo o que a carne, os músculos e demais. Ese esqueleto leválo a Ferrol, metelo nun sarcófago de area, deixar aí que estivera un par de anos para que quedara limpo os osos, e despois eses osos se foron cara a Huelva para consolidar o esqueleto e montalo e blanquealo como está aquí. Se montou...
1: ¿Consolidialo que quere decir?
0: Que eses son máis duros os osos, por se algún aí está frágil ou algún non se atopa en bo estado, pois entón que queden, pois digamos que máis duriños e mellor fortalecidos, por decirlo de alguna forma. E montalo. E, bueno, despois o trouxo. Primeiro estivo en Cambados exposto e despois chegou aquí. O sea, que tivo un viaxe moi longo. Despois, sí.
1: Máis largo que o da ballena.
0: Probablemente. Pero agora temos aquí para que podamos facernos unha idea deses animais maravillosos que tamén viven nos nosos mares e que pasan por diante de nós todos os días.
1: Bueno, agora que están contabilizando as ballenas.
0: Hai bastantes. O que pasa que, bueno, que aínda nos non temos o turismo organizado como teñen outras zonas, como en Canarias e demais, para ver estes mamíferos marinos, pero sí que están pasando, xa non os pescamos, non os cazamos, entón esa autopista que digo que temos aquí por diante de nós está en activo, entón pasan unhas veces pues, para comer, outras veces para ter as súas crías para un lado e para outro, entón as temos por diante. Pasan cachalotes, baleas azuis, moitos tipos diferentes de golfiños, caldeirons, non sei, hai moitísima variedade.
1: As caldeirons se señalas para aí, por qué?
0: Este cráneo xigante que temos aquí.
1: Outro cráneo enorme.
0: Sí.
1: Pues non dista moito do de delfín, non?
0: Que como se for un delfín xigante gordo, o caldeiro. Me van a matar os científicos, pero máis ou menos así. É máis grandote.
1: E este?
0: Este é de cifio, pero isto é un fósil. Isto é un fósil atopado casualmente pola Universidade de Vigo por Federico Vilas, que é profesor, bueno, foi profesor, agora se estará xubilado. E de dafoloxía, entón estaban facendo unhas prospeccións na ría de Vigo e nunha desas pois engancharon este fósil. É un animal moi raro de ver, existen aínda actualmente, pero viven a moita profundidade e case non sae na superficie. Isto é un fósil de moitísimo, moitísimo tempo. Unha rareza atopada sí. Aquí nas nosas rías.
1: E entón a xente pode comparar, non?
0: Sí, o caldeirón cocifio.
1: Non só o tamaño, sino a fosilización dos osos.
0: Eu creo que non se decatan de que é un fósil, porque a parte da cor, a xente non se decata da diferencia que pode existir dun fósil que non deixa de ser este materia orgánica convertida, mineralizada, non? Do que é o cráneo normal. De feito, o esqueleto cachalote confunden con un fósil de dinosaurio. Se xa que non hai esa percepción de cambio, non? Todos estes materiais de investigación pues, son de centros de aquí de Vigo, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago e demais, cousas que xa teñen por aí nos almacéns, que a verdade que é unha pena tiralas, entón, pues, hai algún profesor pues, que nos di, mirade, temos isto, non sei se vos interesa. Dentro desta sala, sí, entón montaron así cos botes de laboratorio, cos todos,
1: pipetas e demais. Sí. Muy bien. Pois nada, era así unha visitinha pequeniña a sala para que saibades que hai cousas moi curiosas e o que máis impresionan son estes dous, o barco e polas dimensións,
0: sí,
1: non?
0: Digamos que son as pezas máis chamativas. Non quere dicir que haxa outras curiosas dentro da sala,
1: por
0: pero
1: ejemplo,
0: o ser tan grandes.
1: A ver, curiosas, te fago pensar curiosas, agora antes de salir da sala para que veñades outro día por aquí.
0: Por exemplo, unha fumarola dun volcán. Esa pedra que temos aí na esquina. Un volcán marino.
1: Ah,
0: aí a tedes, esta de aquí.
1: Isto?
0: Sí.
1: Exactamente isto?
0: Sí, é un trozo de chimenea dun volcán marino. Claro.
1: Pasa completamente desapercibida.
0: Por eso tenes que ser lectora. É interesante vir para poder descubrir estas cousas que están moitas veces agochadas dentro das coleccións.
1: É impresionante. E por onde están os buracos de salida?
0: Se supón que se por aquí pasa, está mineralizada totalmente e demás. Ah. E que as chimeneas, os conos dos volcáns non teñen un burato ao centro da terra.
1: Sí, claro, non. No.
0: Están pechadas.
1: Eso é Julio Verne que teña moita imaginación. Pero...
0: Sí, bueno. Pero sí, cousas que pasan desapercibidas e que son chamativas, sí.
1: Muy ben, pois xa descubrimos o obxeto. Bueno, por aquí podedes pasar cando que irades. E nada, vos damos moitísimo as gracias por,
0: no, a vos, por
1: este ratiño.
0: E visitarnos e ver esta sala.
1: A ver, o peor dun museo é que como cando se va desfallado ou queredes facer limpieza dos xoguetes dos nenos, de repente todo se vuelve interesante outra vez.
0: Sí.
1: Chamou a atención unha serea nun capitel, non?
0: Sí,
1: que
0: sí, sí.
1: Unha serea de onde?
0: Esta, que é o capitel de...
1: Breixa Silleda.
0: Esto. Nos temos a réplica, que é unha serea como a que temos nos na cabeza. Corpo de muller... unha cola de peixe e demais, pero estábamos falando de que en Grecia as sereas non tiñan corpo de peixe, senón que tiñan corpo de ave e que eran un pouquiño diferentes. Entón, este é Ulises.
1: Amigo,
0: agora que ven a película de Odisea, pois
1: pues, xa tendes paradiña aquí.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

passez ça, passez ça, passez ça, passez ça.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

Radio Piratona, Vigo, 106.1. Radio Piratona, son as 2.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares Lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E Seguimos en Palas de Rei. Alí, a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a Adega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas, malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar determinar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animamos vos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

to a remote town where wood and stone were

ANA2S, disque d'or 2011.

24/7 on Radio Night.

Right, you are a bad. Okay, well, we can share with you.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un LUMS que se llama 27 de suyo. Y esto no es experta directo, sino que un experta resumo. E o experta no que recollemos algunas de las entrevistas que hicimos la semana pasada y que sirven así un poco para comenzar la semana. Y que, como esta temporada es diferente, porque este eu soa, me dé tiempo a ter a mañando LUMS libre para buscar las historias y luego que las podamos escuchar. Bien. De que historias ides escoitar hoxe? Pois hoxe ides escoitar un paseo polo mar. O primeiro, non sei se puxen primeiro a conversa coa camarera ou co museo, creo que puxen primeiro o museo. Ides escoitar o paseo que me din polo un gabinete científico no Museo Mar de Vigo. Bueno, Mar de Vigo non, Mar de Galicia. O Museo do Mar, que está en Alcabre. Según entrades, hai unha saliña ali á esquerda que ten unha chea de botes que o que collen os científicos nas súas exploracións mariñas para coñecer un pouco as especies que viven no fondo do mar a distintas profundidades. E tamén logo pues, paseamos un pouquiño, pasei con Janet, que é unha das guías pola sala que continúa este gabinete científico, que son pues, un montón de instrumentación que teñen a xente que traballa nos distintos oceanográficos para coñecer os fondos mariños, a superficie. Bueno, moi curioso, hai réplicas de barcos, algunhas moi grandes, o que está no que navegou Darwin, por exemplo, o esqueleto do cachalote impresionante que parece un dinosaurio que chegou ás costas de do Grove hai un tempo. E Janet nos contou un pouco a odisea, ¿no? 2 anos creo que pasaron desde que varou ata que conseguiron colgar a estructura aí no teito do Museo do Mar e, bueno, como foi a súa conservación, porque os huesos tamén é un mineral que se desfai ao final, ¿no? Vale, por outra parte tamén, pois, seguimos no mar, porque pois coñecín a unha rapaza que casualmente estaba traballando na fonda, o sea, servindo a comida no comedor dun barco buque escola, o que estuvo por aquí o Intermares, que xa non está no Porto de Vigo, estuvo a semana pasada por aquí. Entón, bueno, pues aproveitei que desembarcou e me estuvo contando un pouco como é servir no mar, estar na cociña, pues xa sabes que todo se abanea, e as tripulacións son diferentes, depende do barco que no que un navegue, ¿no? Pues non é o mismo estar nun oceanográfico cos científicos recollendo mostras de auga do mar a non sei canta profundidade, creo que nos dixo por Canarias anduveron recollendo auga a 6 mostras ata 6.000 metros de profundidade, ou estar nun barco pesqueiro, ou estar nun buque escuela, ou nun yate, ou nun transatlántico, en fin. Conversa interesante, sobre todo se un está bastante alexado do mar, como un punto diverso, ¿no? Caleidoscopio da vida, moi ben. Pero o que sí que traemos todos os días tamén é un pouco de novas, e o que facemos os LUMS neste resumo pois é coller aproveitar o traballo de dos xestor do Centro Cultural, Carlos, que todos os días lee a prensa e fai un colás por categorías, pois por deporte, por cultura, por movimento veciñal en relación a Valladares ou que aparece da prensa en Valladares. E tamén fai así como un collage das novas que aparecen relativas ao movimento veciñal. Bueno, pues imos a ver que o que lle chamou a él a atención, que foi o que coleccionou. Bueno, lo amontonan unha mesiña e logo aproveito do seu traballo e volo conto así. Bueno, nos beneficiamos todos. Vamos coas novas especiais dos lunes.

Bueno, pues ha sido un pasar por enriba casi, ¿eh? Vamos a ver, Día de Galicia foi sábado, ¿no? Entón, bueno, celebracións das autoridades, e aquí o alcalde celebrou o Día de Galicia pois no Parque de Castrelos un miércoles, o miércoles que 20 algo, 23 de julio. O sea, semana o miércoles da semana pasada. E o que fan, pois normalmente un pouco contar o que fixeron, o que van a facer e o que hai, ¿no? E aí pois o alcalde fixo así unha fotografía da cidade, a ver, vou a contarvos aquí o que aparece na prensa. Vigo como referencia de Galicia. Esta é a historia para o alcalde. Últimas loitas por lograr a titulación de medicina para Vigo. Por conseguir que a cidade estea dentro do Mundial de Fútbol. Bo momento económico. Proxectos como Spark, Intra e a moi alta tensión eléctrica ou parte da ou parte de automoción e do naval. Moi bien na cultura coa rede de museos. Colección municipal de arte galega. Que máis? Que na cidade hai 40 corais, que algunhas se manteñen con subvención. Dúas orquestas, 9 bandas de música. Especial protección ao patrimonio. Ele está un pouco bueno, describíndonos a cidade segundo o seu ver. E logo fala tamén do programa Vigo Inglés, en inglés, 13.000 mozos. Teño que ler ben aquí, 13.000 ou 18.000, a veces na prensa fan o 13.000 mozos que participaron no Vigo en inglés, o sea, marchan algunha comunidade de fala inglesa no Reino Unido e practican durante unha semana, penso. En canto do deporte, pues, falou da Vigo Cup tamén. Mobilidade dentro da cidade, pois recordou que se está facendo este Vigo vertical, o sea, estas rampas para subir, a baixar de momento, ¿no? E cousas que quedan por conseguir: a saída sur do túnel, o AVE a Cerdedo, a autovía en túnel a Taporriña, aquí os de Bembrive están moi enfadados, o plan de urbanismo, o PESON, de aquí a na nova contraespeculación. Bueno, cada un que pense o que lle parezca sobre o PESON. Que lle parezca. Tendes o mapa, entrades na páxina web do concello e penso que está por ali, e mirades o que hai para a vosa zona, se ainda non o mirastedes. E logo falou do Nadal, da marca Vigo, bla, bla, bla. Muy bien. Recita. No sé si recitó algún verso de Martín Kodax, ¿sí? O bueno. Ah, también falou tamén do cine. A ver cantos. Claro, eu fixo un paneo por toda a cidade. A ver, espera, de todas as bondades que temos na cidade. Escenario cinematográfico de máis de 40 rodaxes. Jesús. Bueno, sabedes que está Vigo Film Office, que é unha comisión que se encarga, bueno, pues de axudar a as empresas audiovisuais que queran utilizar a cidade como plató, orientalas un pouquiño. Moi ben, falou tamén da vasoiras de platino, as bandeiras azul. Está en todos os periódicos locais esta nova, contada dunha ou outra maneira.

Agora estou buscando outra. Como estou lendo a do móvil, é un rollo porque me gira aquí o teléfono e non teño a pantalla fija. Zona Franca tamén fixo o mismo. Viu a contarnos na prensa esta semana pasada o que vai a invertir o próximo ano por aquí pola cidade. 123 millóns de euros. E entre eles, pois, por exemplo, teño que contarvos por aquí, pipiripipi, entre os proxectos que recibirán un impulso notable o ano que ven van a ser o Bigotic Global Hub en López Morra, onde estaba Caixa Nova, o Caixa Vigo, con 22 millóns de euros para, bueno, facer esta incubadora de alta tecnoloxía e a primeira fase da reforma dos edificios e máis da parcela. A ampliación e mellora do e novas infraestructuras no polígono de Balaídos, que leva 20 millóns de euros aprox, a ampliación do PTL, do Parque Tecnolóxico Loxístico de BEA de Valladares, 7,6 millóns de euros, as novas naves loxísticas da Plisán, 7 millóns de euros, a construcción da planta de producción de semiconductores fotónicos Spark, 2 millóns de euros, ou a construción do World Car Center, 3.300.000 euros, e ademais tamén falou das partidas que hai para o futuro aparcamento da Balsa xunto ao VG20 e Matamá, o viveiro de empresas e o centro de negocios de Redondela e a implantación de outros centros similares na provincia. E logo tamén sale por aquí a relucir proxectos como da panificadora, 38 millóns de euros para revitalizar estas zonas degradadas. Isto xa o miraremos. E o novo barrio de Enguisar, adquisición e adaptación dun edificio para o hub audiovisual no aparcamento subterráneo da ETEA. E logo contan máis cousas. Ah, mira, está por aquí a pasar, si teño que lelo isto tamén. Nas inversións previstas con dotación de CHAM para potenciar os parques empresariais, resérvanse casi 5 millóns de euros para mellorar a Plisán, o Parque Tecnolóxico, o PTL, e facer outros novos en Cuntis, a Cañiza ou a Pasas en Gondomar. Muy bien, a Nova anda pola prensa tamén, nos tres periódicos, porque son estas cousas que, cando se fala de presupuestos, pues é interesante, ¿no? Saber por donde van as líneas de flotación. E outra nova así veciñal, sei, pois as de hoxe son así deste ámbito. Son as inspeccións policiais que detectan casas pegadas a montes sin limpiar. Entón a nova di algo así como que hai denuncias da policía autonómica que caen en saco roto en Vigo e máis na súa área o incumplir a obligación de garantizar, incluso asumindo coste, a franxa de seguridade para as vivendas. Sabedes, estes metros que hai que deixar limpios de árbores e pirófitas, non? Entón a policía autonómica, con base en Vigo, asume a xurisdicción sobre este área xeográfica que abarca Vigo, Redondela, Salvaterra, Covelo, Mondariz Balneario e Pontareas. E inda que contan con escasos efectivos de Anova, dispoñen dunha plantilla que ten encomendadas pues esta competencia de investigar as causas de can de incendio forestal, senón tamén a prevención. Entón, na prevención, pues van mirando as casas que esta normativa autonómica exixe que estean alesadas de matorrales, xerando un anelo despesado a modo de cortafuegos. E entón, o que lles preocupa a eles é que cando van a facer as inspeccións, pues atopan que hai maleza. Espérate. Aí eles pasan a notificación e non lles fan caso. Isto é o resumen. En cada inspección que realiza a Policía Autonómica no Sur e na provincia da provincia e máis en Vigo, redactan actas de denuncia motivadas porque non se cumple a Lei da Franxa de Seguridade. E o cauce burocrático está tasado. Estas actas de denuncia remítense oficialmente a Xunta, administración que a súa vez a remite de forma directa os concellos implicados, e aí pois é cando os concellos teñen o sistema preventivo colapsado.
porque os concellos teñen que notificar os propietarios a obligación de cumplir a leis das franxas de seguridade, pero dende a Policía Autonómica advirten que estos trámites pois ou que non se fan, ou que non chegan, ou, en fin, están facendo un traballo que non acaba de chegar ao seu fin. Isto é o que ven a decir a Nova. Vale. Pois non hai moito máis, porque logo tamén hai outra nova que volve a contar o dos muros dañados polos temporais, que o concello ten aí 1 millón de euros. Pois no camiño da igrexa está este muro do cole tamén, non? Aí. E pouco máis, non hai nada máis. A ver, teria que mirar por aquí, a ver se hai algunha máis. Non, xa está, son presupuestos. Presupuestos é máis o que fixo aquí o que ten o concello o seu cargo, contado polo alcalde no día de, na celebración do Día de Galicia, que isto ven sendo como o discurso do rei en Navidad, non? Eso es. Bueno, pois escoitamos unha canción e baixamos ata o Museo Mar de Vigo. A ver que o Museo do Mar de Galicia. Vos como lle chamades? Museo do Mar, non? Vale, pois vamos ata o Museo do Mar.

0: Bueno, estamos aquí na entrada do Museo de Mar de Vigo porque a intención este ano é visitar recovecos pequeniños dos museos e que nos conten algunha anécdota e así vos tamén conocedes pues, nada, pinceladas curiosas dos museos. Vale. A idea hoxe é entrar na sala dos botes, eu lle chamo porque está iluminado.
1: Gabinete científico, eso es.
0: Pero antes hai que atravesar pues, unhas vitrinas maravillosas con unha exposición de cunchas e corales que eu viña dicindo, ah, pero este é o do señor. E entonces, con quen estou agora mesmo que me vas a guiar?
1: Con Janet, que é un monitor aquí do Museo do Mar de Galicia. Estábamos falando das vitrinas que son novas dentro da exposición do noso museo porque son diferentes pezas que o Seprona, o Departamento de Medio Ambiente da Guardia Civil, pues requisaron a unha tenda aquí de Vigo porque son especies protexidas. Entón, todas están aí, as poden vir a ver, pero bueno, hai un pouco de todo. Hai mandíbulas de tiburón, cunchas, cabezas de tiburón, cunchas máis grandes, todas esas almexas da...
0: Esta?
1: Sí, esa de Mexilón, esa do Mediterráneo. Este está en perigo de extinción altísimo, sí. Uh-huh. Entón, como non tiña ningún tipo de documentación que avalara que isto non estaba pues, extraído directamente do mar, pues, pasou por un suizo, se quedou sen elas, e ao Seprona pues, a depositou no museo, agora está exposta, pero é por iso, porque xa non se pode devolver ao mar. E, bueno.
0: E o caballito de mar tamén?
1: Todo ten que ter certificado. Aparte, os cabaliños de mar estiveron moito de moda, porque... como din que, bueno, que teñen unha parella de por vida, pois en moitas culturas se daba como mostra de amor eterno a túa parella. Entón se recollía moito e se secaban como está este para dar así a mostra de eu te amo para toda a vida e non te vou a deixar nunca. Curios.
0: Bueno, o dos corales me imagino que xa todo mundo sabe que non se poden arrancar corales. E
1: sí, pero bueno, esta tenda vendía moitísimo e vendía pezas moi grandes e demais, temos máis.
0: Ah, que las cunchas?
1: Sí, as son almeixas do Índico, que tamén están en período de extinción. Entón, hai moitas máis dentro do museo, pero estas se puseron aquí, bueno, un pouco para entrar despois no gabinete.
0: Perdona, vamos a entrar, pero antes... nada, xa damos media volta, tres pasitos para atrás solo.
1: Dime.
0: Estas pensei que eran as cunchas de parte da mostra enorme que ten un científico.
1: Sí, Gorman, que son as que tedes aquí, bueno, enfrente das pezas estas.
0: É un señor que se dedicou a coller conchas de donde? De medio mundo, ¿no?
1: De todo o mundo. As que temos aquí, bueno, por exemplo, son solamente dun tipo, unha familia determinada... vedes que van dende Galicia, que son as margaritas e demais que temos aquí, pasando pois por cunchas do Mediterráneo, América, África, Índico, bueno, Oceanía.
0: Súper didáctico, súper didáctico. Non sei quen pensou o mapa con estas flechas, pero é súper didáctico, moi ben. Aunque ten de bo este museo, ¿no?
1: A ver, é moi grande e ten exposicións un pouco de todo sobre o mar. Sí, podedes vir un día e ver o que vos interese solamente, outro día outra e outro día outra.
0: Eso, é que facemos, non? Si ahora entramos en esta sala, que a mí me impresiona especialmente porque ten o teito máis baixo.
1: Sí, a ver, se diseñou para ensinar como se empezou a estudiar pues, o entorno natural. Antigamente, pues, as persoas que se dedicaban aos estudios non eran científicos como tal, eran pues, xente que coleccionaba objetos curiosos, chamativos, entón dentro deles pues, estaba a meter en tarros pues, multitude de especies. Estas non son do século XIX, pero bueno, se intentou montar igual que se fora ese gabinete de curiosidades que tiñan estes investigadores ou estas persoas que comezaron a investigar no seu momento. Estos que temos aquí veñen do CSIC de Bouzas, do Centro de Investigaciones, es decir, que ten aí unha parte moi pequena de toda o que teñen eles guardados. E son diferentes expedicións que fixeron no seu momento en marcos oceanográficos a coller pues, mostras novas. Hai un pouco de todo, hai dende pues, gusanos, esponxas...
0: Vente a acercar, que de lesos non miro. Tú vas a nombrar, pero como estou en radio vou a describir.
1: Gusanos... Bueno,
0: ¿estos son gusanos?
1: Sí, son gusanos.
0: ¿Estos son gusanos de mar?
1: Sí, son gusanos de mar.
0: Tendes que vir.
1: Esto non é explicable.
0: Claro,
1: así
0: no,
1: vista, non son como os gusanos que coñecemos. Diferentes tipos de estrelas.
0: Estos son estrelas de mar. Ah, o sí. Estar metido en un bote, claro.
1: Claro, van a perder a cor, a forma tampouco va a ser a que teñen cando están en terra firme, porque moitas veces se emburruñan aí un poquinho e demais, pero bueno, son estrelas. Despois se seguimos, temos pues, máis estrelas.

0: me emiten, pero bueno, hay algunos muy famosos, por ejemplo, peixe víbora, que ten esses dentes tan grandes que non pode pechar a boca. Despois tes o que sae en Dorian mesmo cando vais a Dorian as profundidades que ten a bombillita, pois pues este,
1: este aquí,
0: sí. Despois tamén tes algún tiburón de fondo. Avisar.
1: Sí, sí,
0: pero so aquí.
1: E pequeñitos tamén.
0: Sí, claro, claro. É que non todos nos fondos avisai son grandísimos e tamén son moi curiosos porque son totalmente diferentes.
1: Unha
0: guía que poden utilizar porque cada un destes botes ten un número, e así poden saber o nome, bueno, científico popular que poden ter cada un deles. Non todos teñen nomes populares porque como son, pois, novos.
1: Sí, é como as estrellas.
0: Exactamente.
1: 1, 3, 2.
0: Sí, bueno, neste caso o nome é latín.
1: Latín.
0: Pero bueno, sí, máis ou menos, sí.
1: Estas especies se renovan, vuestras novas son permanentes.
0: O montaron a sisa, propio sucesit, e están por el momento. O único que se falle é encher outra vez de alcohol os botes para o mantemento que poden ter, porque se vai evaporando, nada máis.
1: O sea que isto é como un laboratorio científico.
0: Bueno, pensade que os científicos utilizan estes tarros para identificar especies. Cando ven unha especie nova, pues, van buscando pues, tarros que se asemellen para poder dar lugar a un nome, unha familia. Agora, bueno, saco os temas xenéticos é máis sinxelo, porque fan unos análisis esa, non necesitan.
1: Pero antiguamente necesitaban isto.
0: Sí, o necesitaban, sí.
1: Muy ben. Un traslado un século para atrás, aprox.
0: Bueno, tanto. Máis, ata o século XIX, case dos, sí, sí, case dos.
1: Vale, temos unha mesa, que é unha mesa que...
0: Bueno, é deste científico do século XIX, que tiña na súa casa pues, un montón de especímenes raros e que aí co seu quinque pues, se iluminaba para ir valorando todo o que chegaba a súa casa. Destes gabinetes de curiosidades, despois saíron os museos de historia natural, o sea que isto avanzou co paso do tempo e chegaron a convertirse estas coleccións que tiñan estes partículas na súa casa en museos, que son os que podemos visitar.
1: En Coruña, o sea, ou en Santiago, por exemplo.
0: En Santiago, por exemplo, pero o de Santiago depende da universidade, porque son todos eses materiais que tiñan para que estudiaran os que
1: universitarios.
0: Ser, exactamente, bioloxía e demais.
1: Ah, isto é un clano de delfín?
0: Sí.
1: Que enorme!
0: Bueno, no, normal.
1: Bueno, claro, tú estás acostumbrada a pasear por aquí esperando de que te vayas antes de que te vayas. Hay una réplica de un barco, que un barco de investigación científica o de exploración.
0: Sí,
1: ¿o qué?
0: Este barco facía exploracións cartográficas, porque parte da investigación do fondo do mar non solamente saber as especies que o habitan, senón como é as profundidades que ainda non as coñecemos. Entón, ainda se sigue cartografiando o fondo do mar.
1: Con barcos ou non con satélites?
0: Bueno, satélites, drones, agora se me
1: cambiou moito, claro.
0: Sí, moitísimo máis moderno.
1: Bueno, vaya maqueta, eh? Aquí os de
0: a Monaga. A Monaga Asociación, sí, tamén traballan aquí e teñen normalmente durante todo o ano un taller. Teñen clases e demais, pero sí, traballan así de ben eles.
1: Sí, sí,
0: fan estes barcos tan maravillosos.
1: Unha perfección.
0: No, son moitísimas horas o que traballan para poder recrear pues, estes barcos dende o plano original que se busca na vida para dar co plano, co barco en concreto que queren facer e dende cero fan todo. Todo, todo.
1: Tes algún bichiño en especial tí, que digas tú, wow,
0: eso me cheches tes.
1: Sí, a zona bisal, ¿no?
0: Sí. Son as que máis me gustan. E despois, por seguir caliña, xa outra sala na que está o escrito cachalote, que para mí é maravilloso.
1: Vale.
0: A pesar de que todo o mundo pensa que é un dinosaurio, pero bueno.
1: Ah, sí, pero todo o mundo pensará no Museo de Londres, ¿no? No de la historia
0: bueno,
1: natural.
0: É que normalmente cando vemos osos, non sei por qué, sempre pensamos, fósil dinosaurio. E como ten esa forma así un pouco alargada, pues entón tamén. O ven tan grande que non poden pensar que no mar exista un animal tan grande.
1: Claro.
0: Conste que non é dos mamíferos máis grandes que nos nosos mares. Esta a mide 10 metros, unha balea azul pode chegar a medir 30.
1: Esa é unha terceira parte do que...
0: Sí, a balea azul nos ocuparía toda a sala. Esta sala o que nos traslada é a como fomos ao longo do tempo, dos séculos, percibindo o mar, non? Dende épocas clásicas, con esos monstruos mariños que nos intentaban explicar por que se afundían os barcos, por
1: que tipo que movidica.

0: Los kraken, as sereas, todo este tipo de animais, non? O descoñecemento que vai a facer que poñamos pues, monstruos no lugar para poder explicar que se fundiu un barco ou que un mariñeiro pues, se foi pola borda para baixo, non? Entón, así comezamos e despois, bueno, fomos evolucionando evidentemente coñecendo máis o noso entorno e descubrimos que non existen monstruos mariños, que existen outros animais maravillosos, que o fondo do mar é moi complexo, porque a ciencia da oceanografía é unha ciencia que engloba a profesionais de moitas ramas científicas. Temos que ter pois zoólogos, botánicos, edafólogos, non sei, xenéticos, temos que ter físicos, químicos, porque o mar é moi complexo. Entón, esa oceanografía e todas esas persoas implicadas nese estudio pois o que seguen é intentando ensinarnos como é o mar e como temos que proteger. Uh-huh. O final é algo que ainda desconhecemos.
1: Claro. Bien, estamos pasando por este barco impresionante que xa non é maqueta, sino que é tamaño, tamaño real.
0: Non, é maqueta.
1: Sigue sendo maqueta?
0: É maqueta tamaño xigante, pero maqueta. Esta non é fesa molada.
1: Sabe desas gamelas. Digo, vamos, é grande.
0: É máis grande que unha gamela, sí. É máis grande. É unha maqueta. Sí.
1: Sigue sendo maqueta?
0: Sigue sendo maqueta.
1: Que impresionante. Sí. Claro, un ben por libre e non se entera a veces.
0: No,
1: me pasan
0: maqueta.
1: Detalles. O sea, que sigue maqueta. ¿Maqueta de quen? ¿De qué tipo de barco?
0: O Beagle, que era un barco que se dedicaba tamén a cartografiar, como que vimos antes, bueno, por lo que pasamos antes. Este barco está aquí non somente porque se dedicara a facer mapas da costa de América e de África, senón porque a importancia que ten do personaxe que durante 5 anos estivo dentro deste barco, que foi Darwin. Darwin o meten aquí despois de terminar os seus anos de formación como, bueno, párroco ou como que irades chamalo en Reino Unido, é o naturalista de a bordo. Entón este señor durante 5 anos vai recollendo mostras dos animais que vai a ver nos Galápagos, en África, en América, e despois na súa casa con todas esas mostras de animais que tiña,
1: os motiños eses.
0: E máis, porque el vía tamén pásaros e as tartarugas e todo o que tiña ao seu redor, pois deu lugar á teoría da evolución. Uh-huh. Entón, por eso está este barco aquí, porque a importancia desta teoría é que agora vemos o mundo de outro punto de vista. Todo evoluciona, todo cambia, todo se adapta ao entorno, e aquel que non se pode adaptar, pois desaparece. Uh-huh. Curiosidade deste barco. Levan unhas láminas de metal para protexerlo dun gusano que se comía madeira, que se chama broma. Entón, cando os barcos ían ás zonas tropicais, pois intentaban protexer esos cascos para que non remataran afundindo esos pequenos gusanos o barco.
1: Esa explicación racional e non mitológica.
0: Non, claro. O mellor, antes de descubrir isto, pois pensábamos que era, non sei.
1: Calquer cousa, algo que dea o inconsciente.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ti falaxe, sempre iba un científico a bordo, non? Que o que bueno, pasa agora nos barcos, non? Uh-huh. Saben a pescar e levan...
0: Sí, o biólogo de a bordo
1: que vai facendo, bueno, recollendo mostras, ¿no?
0: Sí,
1: parte
0: e controlando a pesca que se realiza, as especies capturables, ¿no? E demais. O traballo galego sempre foi moi de cara ao mar, entón, dai surde tamén a idea dos centros de investigación que hai en Galicia, que son moitos, e que tamén temos carreiras universitarias adicadas exclusivamente ao mar. Temos o campus do mar aquí na Universidade de Vigo, por exemplo, os barcos oceanográficos teñen aquí unha sede, os propios asteleiros que temos aquí tamén construen barcos oceanográficos, dos mellorcitos que hai no noso planeta. Entón, bueno, sempre é unha ciencia que está moi ligada a nós. Canto máis traballemos en ela, canto máis centros de investigación, mellor o coñecemos e mellor o protexemos. Eu sempre o digo, entón, os científicos son a base do noso futuro. Esta sala demostra que os necesitamos. Gracias a eles, pues, coñecemos, pues, non sei, a broma, ¿no? Que nos hai buratiños aí nos barcos.
1: As fosas do mar.
0: Sí, moitísimos animais e moitísimas curiosidades deles. O sea, que gracias a eles, pues, temos esta sala. Claro, aquí segue, todo o largo das paredes, pues, explicándonos un pouco, século a século, como foi cambiando esta investigación, como comezaron aquí os centros de investigación en Galicia, con diferentes artiluxos utilizados en laboratorio. Claro, moitos, xa, bellos, que non teñen tantos anos, pero que, bueno, que como a tecnoloxía mellora cada vez máis, pois quedan moi rápido bellos, claro, apartados.
1: Claro, todo enano, ¿no? E estas sí. Cosas tan voluminosas.
0: Non, isto xa nada, anos 80-90. Isto sí, será sí. Tecnoloxía punteira naquel entón, pero xa.
1: Sí, sí.
0: Non nos vale. Hai un pouquinho de todo. Despois tamén con pezas naturais, fósiles que temos por aí, por exemplo.
1: Está pues debaixo do cacholote. Logo me contas algo máis do cacholote antes de marchar.
0: Sí.
1: E estes fósiles...
0: Claro, para sí. Coñecer como foi evolucionando o fondo do mar. Hai que pensar que comezou todo no Cámbrico, que a explosión do Cámbrico no fondo do mar apareceron multitude de especies e de aí despois pasaron a terra firme. Entón, como podemos saber que existiu, por exemplo, unha monita, es isto que parece un corno aí de carneiro, pois por ese fósil que podemos atopar, ou un dinosaurio. Aquí tens, por exemplo, un dente de tiburón do Xurásico, outro de dinosaurio, peixes da época, ¿no? Entón temos aí o como o fondo mariño con esos animais que morreron aí millóns de anos.
1: Hai unha roca?
0: Pero con lapas fosilizadas, neste caso es. Como ameixas. Esta sala é unha sala que todo mundo quere ver, primeiro porque, claro, temos o cachalote. Entón, non é doado ver un esqueleto tan grande dun mamífero mariño, porque as instalacións dos museos non teñen estes teitos tan altos, entón é complicado. E tamén o traballo de poder montar un esqueleto como este, que levou moitos anos. E aquí estiveron implicadas moitas asociacións e moitos centros de investigación para poder ter este esqueleto aquí. Isto é unha femia de cachalote, morreu varada. Temos a foto ali no fondo, nunha praia de San Senso, en Montalvo, porque tivo problemas con embarazo. Tiña un feto, un embrión, que tiña malformacións. Entón morreu ese feto, eso arrastrou a morte da femia, e que chegara á praia. Entón aí, cando chega á praia, pues, non sei, dos mamíferos máis grandes que chegaron naquel entón, se decide pues, intentar guardar ese esqueleto para poder exhibilo. Claro, eso se di moi rápido, pero o traballo durou varios anos, porque primeiro se tivo que quitar pues, todo o que era materia orgánica, todo o que a carne, os músculos e demais. Ese esqueleto leválo a Ferrol, metelo nun sarcófago de area, deixar aí que estivera un par de anos para que quedara limpo os osos, e despois eses osos se foron cara a Huelva para consolidar o esqueleto e montalo e blanquealo como está aquí. Se montou...
1: ¿Consolidialo que quere decir?
0: Que eses son máis duros os osos, por se algún aí está frágil ou algún non se atopa en bo estado, pues entón que queden, pues digamos que máis duriños e mellor fortalecidos, por decirlo de alguna forma. E montalo. E, bueno, despois o trouxo. Primeiro estivo en Cambados exposto e despois chego aquí. O sea, que tivo un viaxe moi longo. Despois, sí.
1: Máis largo que o da ballena.
0: Probablemente. Pero agora temos aquí para que podamos facernos unha idea deses animais maravillosos que tamén viven nos nosos mares e que pasan por diante de nós todos os días.
1: Que bueno, agora que están contabilizando as ballenas.
0: Hai bastantes. Lo que pasa que, bueno, que ainda nos non temos o turismo organizado como teñen outras zonas, como en Canarias e demais, para ver estes mamíferos marinos, pero sí que están pasando, xa non os pescamos, non os cazamos, entón esa autopista que digo que temos aquí por diante de nós está en activo, entón pasan unhas veces pues, para comer, outras veces para ter as súas crías para un lado e para outro, entón as temos por diante. Pasan cachalotes, baleas azuis, moitos tipos diferentes de golfiños, caldeiróns, non sei, hai moitísima variedade.
1: Os caldeiróns se señalas para ir, por qué?
0: Este cráneo xigante que temos aquí.
1: Outro cráneo enorme.
0: Sí.
1: Pues, non dista moito do delfín, non?
0: É que como se for un delfín xigante gordo, o caldeiro. Me van a matar os científicos, pero máis ou menos así. É máis grandote.
1: E este?
0: Este é de Cifio, pero isto é un fósil. Isto é un fósil atopado casualmente pola Universidade de Vigo por Federico Vilas, que é profesor, bueno, foi profesor agora, se estará xubilado. E de dafoloxía, entón estaban facendo unhas prospeccións na ría de Vigo e nunha desas, pois, engancharon este fósil. É un animal moi raro de ver, existen aínda actualmente, pero viven a moita profundidade e case non saen a superficie. Isto é un fósil de moitísimo tempo. Unha rareza atopada aquí nas nosas rías.
1: E entón a xente pode comparar, non?
0: Sí, o caldeirón cocifio.
1: Non só o tamaño, sino a fosilización dos osos.
0: Eu creo que non se decatan de que é un fósil. Porque a parte da cor, a xente non se decata da diferencia que pode existir dun fósil que non deixa de ser este materia orgánica convertida, mineralizada, non? Do que é o cráneo normal. De feito, o esqueleto cachalote confunden con un fósil de dinosaurio. Se xa que non hai esa percepción de cambio, non? Todos estes materiais de investigación pues, son de centros de aquí de Vigo, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago e demais, cousas que xa teñen por aí nos almacéns, que a verdade que é unha pena tiralas, entón, pues, hai algún profesor pues, que nos di, mirade, temos isto, non sei se vos interesa. Dentro desta sala, sí, entón montaron así cos botes de laboratorio, cos
1: pipetas e demais. Sí. Muy ben. Pois nada, era así unha visitiña pequeniña a sala para que saibades que hai cousas moi curiosas. E o que máis impresionan son estes dous, o barco, polas dimensións,
0: sí,
1: non?
0: Digamos que son as pezas máis chamativas. Non quere dicir que haxa outras curiosas dentro da sala,
1: por
0: pero
1: ejemplo,
0: o ser tan grandes...
1: A ver, curiosas, te fago pensar curiosas, agora antes de salir da sala para que veñades outro día por aquí.
0: Por exemplo, unha fumarola dun volcán. Esa pedra que temos aí na esquina. Dun volcán marín.
1: Ah,
0: aí a tedes, esta de aquí.
1: Isto?
0: Sí.
1: Exactamente isto?
0: Sí, é un trozo de chimenea dun volcán marín. Claro.
1: Pasa completamente desapercibida.
0: Por eso os que ser lector. É interesante vir para poder descubrir estas cousas que están moitas veces agochadas dentro das coleccións.
1: Impresionante. E por onde están os buracos de salida?
0: Se supón que sea por aquí, pasa, está mineralizada totalmente e demás.
1: Ah.
0: E que as chimeneas, os conos dos volcáns non teñen un burato ao centro da terra.
1: Sí, claro, non. No.
0: Están pechadas.
1: Eso es o Julio Verne que teña moita imaginación. Pero...
0: sí, bueno. Pero sí, cousas que pasan desapercibidas e que son chamativas, sí.
1: Muy ben, pois xa descubrimos o obxeto. Bueno, por aquí podedes pasar cando que irades. E nada, vos damos moitísimo as gracias por,
0: non, a vos,
1: por este ratiño.
0: E visitarnos e ver esta sala.
1: A ver, o peor dun museo é que como cando se vades o fallado ou queredes facer limpieza dos xoguetes dos nenos, de repente todo se volve interesante outra vez.
0: Sí.
1: Chamou a atención unha serea nun capitel, non?
0: Sí,
1: que é unha serea de onde?
0: Esta, que é o capitel de...
1: Breixa Silleda.
0: Esto. Pues, nos temos a réplica, que é unha serea como a que temos nos na cabeza, corpo de muller... unha cola de peixe e demais. Pero estábamos falando de que en Grecia as sereas non tiñan corpo de peixe, senón que tiñan corpo de ave. E que eran un buquiño diferentes. Entón, este é Ulises.
1: Amigo.
0: Ahora que ven a película de Odisea, pues
1: moi ben. Pues atendes paradiña aquí.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Bonus Ride al beat. Bad Studio Genova. Simo X Alemanno.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

fast shooter mic and said that you can flow.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Aberto Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Aberto Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Aberto Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de conciertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, un auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JT Easy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JT Easy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JT Easy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Student, are in there, but get to leave it.